Chami Kwame, abe kame sa life on a drum 106.3 FM. And then Kenya kasa bebre. Base ushia drum to fobi se noa. Legend bi se noa. Na unu omu e ure ure mu kakra. Bebi omu starti free. On se Adum FM so. Ye o jumedie kesi ye bisu adapron so a e bantine me sa kanon a rade. Bebo donye di gomo.